Frank Hlabangwani ja galka sefane ka district yalka hwin hatiwa kunguvu ku mabirimuda ka tauchai zvale zvitasima mairamba DJ Sasha nekata kuvanhu vane mona umora need zoi.